Wisi de kanu si kau tu kau isi ke mau ngamaso dan duit tu ngapa ulang.